ਕੋੜੀ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਪਾਰ ਅੰਦਰ ਹਟਣਾ ਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਦਾ ਜੋਖਰੇ ਹਰ ਵਸ ਸਮਾਲੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਵਣ ਜੀਏ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ਵਿਣਕਾਇਆ ਜੇ ਹੋਰ ਥੈ ਤਨ ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ਸੇ ਸੇ ਉੱਜੜ ਪਰਮ ਪਵਾਈਏ ਜੋ ਛਾਲ ਮਿਰਗ ਪਾਲੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਔਖਾ ਜਗ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੁੱਖੂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਉਹ ਟੋਇਆ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਇਆ ਉਹਨ ਹਲਤ ਪਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਸਭ ਖੋਇਆ ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੰਧਾ ਬਲਦ ਕਰ ਨਿਤ ਪਲਕੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਭ ਜੋਇਆ ਹਰ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਿਤ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਲਣੇ ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਿਨੇ ਬੋਇਆ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਤਰ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਸੰਗੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਡਪਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵੀ ਜੋਤ ਗੋਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਸਰੋਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਰਸ ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮੁਕ ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਦੇਖਣ ਜਾਏ ਜਿਨ ਨਿਰਪਿਉ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੋ ਭੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹਰ ਉੱਤਮ ਤਿਨੀ ਸਰੇ ਮਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨ ਆਈਏ ਜਿਨ ਹਰ ਵੁੱਠਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੁੰਬ ਸਿਓ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਮੇਲ ਜਨ ਤਿਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਮ ਜੀਵਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਸੁਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿੱਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਲਹੋ ਦਿਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉੜਤਾ ਰਿਹਾ ਸਤ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁੰਮ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਓਨ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੀ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਵਸਾਏ ਸੀ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਿਨਕਾ ਪੋਸੋ ਗਵਾਏ ਸੀ ਜਿਨ ਰੱਖਣ ਕੋ ਹਰ ਆਪ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਕ ਝਕ ਜਾਏ ਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਹਰ ਹਲਤ ਪਲ ਛੋਡਾਏ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਚੜੈ ਸਵਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਛਡਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣ ਦਿਬਾਣ ਹਰ ਤਿਨ ਸਭ ਆਣ ਨਿਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਉ ਕਰ ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਭੋ ਸੋ ਬਾਪਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਹੋ ਆਖ ਸਲਾਈ ਸਿਫਤ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਲਾਈ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ਇਹ ਹਰਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਗੂੰਗੇ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ ਮਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ ਸਹੀ ਜਾਣਨ ਸੂਲੀਆ ਹਰ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਬਿਰੋ ਹੋ ਤਿਨ ਵਿੱਟੋ ਸਦਕੁਮ ਕੋਲੀਆ ਹਰ ਮੇਲਿਓ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤਿਨ ਵਿੱਟੋ ਤਲ ਰੋਲੀਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋ ਗੁਲਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ ਹਰ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਜੋਰ ਤੇ ਤਿਨ ਪਿੰਨੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਗੁਰ ਪੈ ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਮੋਲੀਆ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਵਹਿ ਹਾਜੀਏ ਮਲਹੋ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਸਚ ਵਣਨ ਜੇ ਰੰਗ ਸੋ ਸਚ ਸੋਦਾ ਹੋਏ ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੀ ਲਾਹ ਹਰ ਭਾਵੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਚ ਵਣਨ ਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਸਲਾਈ ਸਚ ਸਲਾਣਾ ਸਚ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ ਸਚ ਸੇਵੀ ਸਚ ਮਨ ਵਸੈ ਸਚ ਸਚ ਸੱਚਾ ਹਰ ਰਖਵਾਲੇ ਸਚ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਸੇ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚ ਨਾਲੇ ਸਚ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ਉਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੋਹ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਪੀਤੇ ਮਦਮਤ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸੁਲਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਐਸਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਰ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਜੋ ਉਬਲੀ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਗਹਿ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਦੇ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲੈ ਅਤਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸੋ ਲੱਗਾ ਨੇ ਉਹ
कूड़ ठगी गुजी ना रह कूड़ मलम्मा प्लेट तरियो कूड़ी करन वड्याईया कूड़े से लगाने हो नानक सच्चा आप है आपे नजर करे महला चौथा सत्संगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया ओ पुरख प्राणी तन जन है उपदेश करे ऊपर उपकारिया हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे हर नामे जग निस्तारिया गुरु वेखण को सब कोई लोचे नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुरु विच गुर आपे तू सवारिया तू आपे पूजे पूज करावे सतगुरु को सिरजन हारिया कोई विछुड़ जाए सतगुरु पासो तिसकाला मुँह जमक मारिया तिस अगे पिछे टोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले सही जन उभरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जप्यो हर निस्तारिया महला तीजा होमे जगत भुलाया दुरमत लिखी दिख्या बिकार सतगुर मिले त नदर होए मन मुखन दंदियार नानक आपे मेले जिसो शब्द लाए प्यार पौड़ी सत सच्चे की सिर्फ सलाह है सो करे जिस अंदर पिजै जिनी एक मन करा दिया तिनका कंध न कभू छिजै तन तन पुरख सा भास है जिन सच रसना अमृत पिजे सत सच्चा जिन मन पावदा से मन सच्ची दरगह लिजे तन तन जन्म सच्चे आरिया मुख उज्जल सच करिजै श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आगे मन खोटे कूड़ कुड़ियारे जागुर कहे उठो मेरे पाई बह जाए कुसर बगलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लद्दो वारे ओए अगे पिछे बह मोप छपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा पक्षो उथे नाई जाए कूड़ लहन पे डारे जे साकत नरखा वाइये लोचिए बिकड्डे मुख गुलारे हर साकत से ती संग न करियो ओ मारे सिर जनहारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख गम है जिस अंदर हर उतारिया सतगुरु नो अपड़ कोई न सकी जिस वल सृजन हारिया सतगुरु का खड़क संजो हर भक्त है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखण हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का सो आप पावन हारे मारिया ए गल होवे हर दरगह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सतसुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सचवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हो बलिहारी तिनको जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पावदा से सच्ची दरगह गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे श्लोक महला चौथा क्या समणा क्या जागणा गुरमुख ते परवान जिना सास ग्रास न विसरे से पूरे पुरख प्रदान करमी सतगुर पाइये अंदिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगह पाई मान सोदे वाह वाह उचरे उड़दे भी वाह करेन नानक ते मुख उजले जिन थुट समालेन महला चौथा सतगुर सेविये अपना पाइये नामा पार पूजल डुबदिया कडले हर दात करे दातार तन तन से सा है जे नाम करे वापार वण जारे सिख आवदे शब्द लगा वणहार जन नान जिनको कृपा पई तिन सेविया सिर जन हार पौड़ी सत सच्चे के जन भक्त है सत सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सत साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सत सच्चा सबदू वड़ा है सत सेवन से सच रला दिया सत सच्चे नो सा भास है सत सच्चा से फला दिया श्लोक महला चौथा मानव प्राणी मुग्ध है नामहीन परमाए बिन गुर मनुआ नाटक है फिर जू नी पाए हर प्रभ आप दयाल हो है ता सतगुर मिलिया आए जन नानक नाम सलाहे तू जन मरण दुख जाए महला चौथा गुरसालाई अपना भो बिद रंग सुबाए सतगुर से ती मन रता रखिया बणत बनाए जेवा सलाहे नरजी हर प्रीतम चितलाए नानक नावे की मन भुख है मंत ते हरस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदर जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड़ियाया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाइया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आइया सच गुरमुख जिनी सलाया तिना पुखा सब गवाइया श्लोक महला चौथा मैं मंतन खोज खोजे दिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विश्व गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़ महला तीजा माया तारी अत अन्ना बोला सब न सुनी बो रोल कचोला गुरमुख जापे शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योतिष पावे सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी
तू करता सब कुछ जानदा जो जिया अंदर वरता है, तू करता आप गणत है सब जग विच गणते है गणता है, सब कीता तेरा वर्तदा सब तेरी बनता है, तू घट घट इक वर्तदा सत साहिब चलता है, सतगुरु नो मिले सो हर मिले ना ही के सह परता है। श्लोक महला चौथा, यह मनुआ दृढ़ कर रखिया है गुरमुख लाइया चित, क्यों सास ग्रास में सारिया है बहद्या उड़द्या नित, मरण जीवन की चिंता गई ए जुड़ा हर प्रभुवास, जो पावे तो रख तू जन नानक नाम बखस, मरण जीवन की चिंता गई ए जुड़ा हर प्रभु बस, जो पावे तो रख तू जन नानक नाम बखस। महला तीजा, मानो को अंकारी महल न जाने खिन आगे खिन पीछे, सदा बुलाइए महल न आवे क्यों कर दर गैसी जे, सतगुर का महल बिरला जाने सदा रह कर जोड़, अपनी कृपा करे हर मेरा नानक ले बहोड़ पोड़ी, सा सेवा कीती सफल है जिस सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चबक गण वन्ने, ए चाल निराली गुरमुखी गुर दीख्या सुन मन पिन्ने। श्लोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना तिष्ठो न ठाओ, हलत पलत दोवे गए दरगे नाई थाओ, ओ वेला हथ न आवी फिर सतगुर लग है पाए, सतगुर की गणते कुसिए दुखे दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिना वेखा लियन तिना दरगह ले छाए। महला तीजा, मनमुख ज्ञान दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मथारी, कूड़ कुस्त ओ पाप कमावे क्या हो सुने क्या आख सुनावे, अन्ना बोला खू उजड़ पाए मनुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुर पेटे थाई न पाए नानक प्रभु लिखिया कमाए। महल पौड़ी, जिनके चित कठोर है से बहन सतगुरु पास, उथे सच वर्तदा कुड़ियारा चित उदास, ओए वाल छल कर चित कड दे फिर जाए बह कुड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डी मन वेखो को निर्जास, कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सतगुरु पास। श्लोक महला पंजवा, रह दे खुदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत साई नानका वरते सब जाहर। महला पंजवा, मुंडो पुले मुंडते किथे पाए हथ, तिन्ने मारे नानका जे करण करण समरत। पौड़ी पंजवी, लहफाए राती तुरे प्रभ जाने प्राणी, तके नार पराइया लुकंद ठाणी, संधी देन विखम थाए मिठा सद मद माणी, करमी आपो अपनी आपे पछताणी, अजराइल फरेस्ता तिल पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा, सेवक सच्चे साका जे से ही परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। महला पंजा, जो तुर लिख्या लेख प्रमेट न जाए, राम नाम तन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवी, नारायण लयाल ना ठूंगड़ा पैर किथे रखे, करदा पाप मित्या नित विसे चखे, निंदा करदा पचमुआ विच दे ही पखे, सच्चा साहिब मारिया कौन तिसनो रखे, नानक तिसरण आगती जो पुरख लखे। श्लोक महला पंजवा, नरक कोर बो दुख गणे अकित कणा का थान, तिन प्रभ मारे नानका होए होए मुए हराम। महला पंजवा, अवखद सबे कीतियन निंदक का दारू नाहे, आप लाए नानका पचपच जो नी पाहे। पौड़ी पंजवी, तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच खुट, सब बंदे से मिट गए जमका पो छुट, काम क्रोध बुरियाइया संग साधु तुट, विन सच्चे दूजा सेव दे होए मरसन बुट, नानक को गुर बख्सिया नामे संग जुट। श्लोक महला चौथा, तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिर जजमालिया, अगो दे सद्या सते दी भिख्या ले नाही, अगो दे सद्या सते दी भिख्या ले नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपे पुत विच बहा लिया, पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लहर है गालिया, जिथे थोड़ा धन विखे वेखे तिथे तपा पिटे नाही, तन बोते डिठे तपे धर्म हारिया, भाई ए तपा न होवी बगला है बह साजना विचारिया, सतपुर की तपा निंदा करे संसारे की उस्तति विच होवे, एत दोखे तपा दे मारिया, महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया, बार बे पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए, हर अंदला पाप पंचा नो उगा कर वे खा लिया, धर्म राय जम कंकरा नो आग छड़िया, इस तपे नो तिथे खड़ पायो जिथे महा महा हथियारिया, फिर इस तपे दे मो कोई लगो नाई, इस सतगुर है फिटकारिया, हर के दरवरतिया सो नानक आख सुनाया, सो भुजे ज दए सवारिया। महला चौथा,
हर भगता हर आराध्या हर की वडियाई हर कीर्तन पगन नित गाव दे हर नाम सुखदाई हर भगता नो नित नावे दी वडियाई बक्सियन नित चढ़े सवाई हर भगता नो थिर करी बहालियन अपनी पैज रखाई निंदका पासो हर लेखा मंगसी बोय दे सजाई जिया निंदक अपने जी कमाव दे ते हो फल पाई अंदर कमाणा सर पर उगड़े पावे कोई भय धरती विच कमाई जन नानक देख विकसिया हर की वडियाई पौड़ी महला पंजवा भगज नाखा राखा हर आप है क्या पापी करिए गुमान करे मुड़ गुमानिया विस्खा दी मरिए आए लगे नी दे थोड़े जो पक्का खेत लुणिए जे करम कमाव दे ते वे हो पणिए जन नानका खसम वड्डा है सबना दा तणिए शोक महला चौथा मनमुख मूलो पुलिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अंधिन गुदरै सब न करे विचार शुद्ध मत करते सब हिर लई बोलन सब बेकार दित्ते किते न संतोखिया अंतर तिसना बो अज्ञान अंधियार नानक मनमुखा नालो टुट्टी पली जिन माया मोह प्यार महला चौथा जिन अंदर दूजा पाव है तिन गुरमुख प्रीत न होए ओह आवे जाए पवाई है सुपने सुख न कोय कूड़ कमावे कूड़ उचरे कूड़ लग्या कूड़ होए माया मोह सब दुख है दुख बिन से दुख रोए नानक तात लिवे जोड़ न आवी जे लोचे सब कोए जिनको पोते पुन पिया तिन गुर तिना गुर सब दी सुख होए पौड़ी महला पंजवा नानक विचारे संत मन जना चार वेद कहन दे भगत मुख ते बोल दे से वचन होवन दे प्रगट पहारे जाप दे सब लोग सुनन दे सुख न पायन मुग्द नर संत नाल खान दे ओए लोचन ओना गुणा नो ओ अहंकार सड़न दे ओ विचारे क्या करे जा भाग तुर मन दे जो मारे तिन पार भ्रम से किसे न संदे वैर कर निर्वैर न तरम न्याय पचन दे जो जो संत सरापिया से फिरे पवन दे पेड़ मुढ़ाओ कटिया तिस डाल सुखन दे शोक महला पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पनन कड़न समरथ प्रसदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ महला पंजवा खुदियावत न जानी लाज को लाज को बोल नानक मांगे नाम हर कर कृपा संजोग पोड़ी जे वे कर्म कमावदा ते वे फलते जब जबे तत्ता लो सार विच संगे पलते कत गलावा चालिया तिन दूत अमलते काई आस न पुनिया नित पच मल हिरते नित पर मल हिरते किया न जाने अखित कान विच जो नी फिरते सबे तेरा निखुटिया हिर लई अस्तरते विजन कलेन देवदा ता ले आ करते जो जो करते अहम्यो चढ़ तरती पढ़ते श्लोक महला तीजा गुरुमुख ज्ञान भी बेक बुध होए हर गुण गावे हृदय पार परोए पवित्र पावन परम बिचारी जो इस मिले तिस पार उतारी अंतर हर नाम बासना समाणी हर दर शोभा महा बिचारी जे उस मिले तिस पार उतारी अंतर हर नाम बासना समाणी हर दर शोभा महा उत्तम बाणी जे पुरख सुने सो होए निहाल नानक सतगुर मिलिए पाया नाम तन माल महला चौथा सतगुर के जी की सार न जापे के पूरे सतगुर पावे गुरसिखा अंदर सतगुरु वरते जो सच्चा थाए पावे विण सतगुर के हुक्मे जे गुरसिखा पासों कम कराया लोड़े तिस गुरसिख फिर नेड़ न आवे गुर सतगुर अगे को जियो लाए काले तिस अगे गुरसिख कार कमावे जे ठगी आवे ठगी उठ जाए तिस नेड़े गुरसिख मूल न आवे ब्रह्म विचार नानक आग सुनावे जे विण सतगुर के मन मन्ने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी तू सच्चा साहब अतवड़ा तू है जेवर तू वडवडे जिस तू मिले सो तुद मिले तू आपे बख्श है लेखा छड्डे जिसने तू आप मिलाए दा सो सतगुर सेवे मन गडगडे तू सच्चा साहब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे जो पावे तो रख तू सच्चा नानक मन आस तेरी वडवडे सुध घोड़ी की वार महला पंजवा राय कमाल दी मोज दी की वार की तुन उपर गावणी ए क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा हर नाम जो जन जपे सो आया परवान तिस जन के बल हारणे जिन पजिया पर निर्वाण तिन पजिया प्रभ निर्वाण जन मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान महला पंजवा पलके उठ पराणा मेरे कर आवो पाव पखाला तिसके मन तन चित पावयो नाम सुने नाम संग्रह नामे लिबलावयो ग्रह तन सब पवित्र भला सच तेरा पाणा तू सब में एक वर्तदा सब माए समाणा थान थनंतर रवरिया जी अंदर जाना साध संग मिल पाइए मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति सत सत कुरबाणा
ਸ਼ੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਤਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਗੁਰ ਸੇਵ ਚੜ ਬੋਹਿਤ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਪੋ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵਾਉ ਸੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਗਰਭ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਲ ਬਲ ਹੋਏ ਛਾਰ ਪੌੜੀ। ਸਹੀ ਉਭਰੇ ਜਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚੈ ਰੱਖੇ, ਮੂੰਹ ਡੱਠੇ ਤਿਨ ਕਹਿ ਜੀਵੀਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਲੋਂ ਮੋਹ ਸੰਗ ਸਾਦਾ ਪੱਖੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਹਰ ਆਪ ਪਰਖੇ। ਨਾਨਕ ਚਲਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਲੱਖੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਮਿੱਤਰਾਈ ਤੇ ਸਿਓ ਸਭ ਜਿਸਕੈ ਹਾਥ, ਕੋ ਮਿੱਤਰਾ ਸਹੀ ਕਾਂਢੀਏ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਾਥ ਪੌੜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀ ਵਹ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਨਾ ਕਾਈ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਈ। ਤੁਝੇ ਵੜ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਡਿਠੜੋ ਹੱਬ ਠਾਏ ਊਣ ਨਾ ਕਾਈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਲੱਦਾ ਤਿੰਨ ਸੁਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਖੇ, ਵਥ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪਨ ਦੋ ਤਿਸ ਧਣੀ ਪੌੜੀ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਰ ਸੋ ਸਭ ਕਿਨ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਜਨ ਭੇਟੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ, ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਦਿੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਮਾਣੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ, ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਭੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਥੋ ਦੁੱਖ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁੱਠੜੇ ਸਹੀ ਸਾਥ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਦਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਪੌੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਸੇ ਸੰਬੰਧਾ। ਪਤਿਤ ਧਾਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਵੇਦ ਕਹੰਦਾ, ਭਗਤ ਵਿਛੜ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਰਤਨ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਏਕ ਨਾਮ ਮੰਤਨ ਪਾਵਨ ਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪੋ ਫਟੀ ਵਗਨ ਭੋ ਤਰੰਗ, ਅਚਰਜ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਤਹੀ ਜੈ ਜੈ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਉ ਮਿੱਤ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਤਨ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ ਕਿਨੇ ਵਿੜ ਲੈ ਜਾਤਾ, ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਇ ਰਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਧਾਤਾ। ਮੰਤਨ ਪੀਤਰ ਮੋਲਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਜਨ ਰਾਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੋਖੇ ਖਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਇੱਕ ਪਛਾਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਬਿਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿਸੇ ਗੰਠ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਬਿਨ ਸਕੇ ਮੂਲ, ਵੇਮਖੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜੋ ਤਸਕਰ ਉੱਪਰ ਸੂਲ ਪੌੜੀ। ਸੁਖ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਗ ਥਨ ਮਈਅਲ ਪੂਰਿਆ ਕਟਕਟ ਹਰ ਪਣਿਆ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੀ ਠਸਤੀ ਬਣਿਆ, ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਖ ਬੰਦਿ ਪੋ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ। ਤੁਸ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਹਰ ਰੰਗ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤੰਸ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪੌਦਾ ਫਿਰੇ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੇ ਸੂਲ, ਦੋ ਜਗ ਪੌਦਾ ਕਿਉ ਰਹੇ ਜਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ ਪੌੜੀ। ਤਿਸੇ ਸਰੇਵਿਓ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਉ ਪੱਲੈ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸੁਹੇਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚਲੈ। ਕਰ ਬੰਦਿਓ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੜ ਥਮ ਅਹਲੈ, ਓਟ ਲਿਓ ਨਾਰਾਇਣੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲੈ ਚੱਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਹਰ ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਮੱਲੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਣ ਹਰ ਦਾ ਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਨਿਖੁਟ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲ ਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਤਿਸ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਚਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਪੌੜੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ ਸੁਖਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤ ਸਹੀ ਜਰਣੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਚਰਣੇ, ਭੇਗ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਰਣੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।